Poštovani slušatelji, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije Evergreen. Nadamo se da ste uživali u današnjem izboru. Pozdravlja vas programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross.

Naša sljedeća gošća, naša mlada kolegica, talentirana, nježnog, prekrasnog glasa, a zove se Natalie Dizdar.